0: Apa?
1: Sebut no buah sing arep PN 10 wae.
2: Nanas. Nongko.
1: Loro.
2: Ya mek iku ta ya. Lah apa?
1: Non, nanas. Nongko. Nang nuris, nu mat anu lak bineng ya nyak.

dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyaning gesang masyarakat Jawi magebukan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati ajining awak gumantung saka tumindak lan ajining raga gumantung saka busana ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguhing basa tuwin sastra boten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan sinten ingkang wicanten dateng sinten kemawon saha wonten papan menopo pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita tansah wola-wali pramila boten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih sojumbuh kalian kawontenan sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewaing pakurmatan tiyang sanes tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna murang tata gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun menawi tiyang menika ketingal kumalungkung tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika

kamila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi meniki.

piring apa pager beling. Menawi manungsa sakmenika yasa pager ingkang inggil, temtu ing inggilipun kaparingan beling, supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager betek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budek, boten nyuwanten menawi boten dipun tutuk. Keporo menawi kerosan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng, utawi cowek porselin, jaman sakmenika atos lan kinclong. Lajeng kados pundi, cowek kok kepareng saged kangge nggambaraken kawontenan jaman sakmenika. Kados pundi nalaripun cowek ingkeng ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani. Carosipun para sesepuh duing muni ingkang winejang saking suwali ing Badra Kapurnaman, kalamun harso mblesaken rasa den prayoga jajak-jajak kedunging basa. Dene bobote basa dumunung ing bibiting basa sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabda sumbaga ingkang mbangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan, sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng, guyub rukun antut runtut, gotong royong raket rumaket, sumiah sumarah lembah manah, tepo slirom mring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal menika sampun surut, sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah, yektosipun pakarti ider cowek saisine dumateng tonggo tepalih. Pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik, menika conto lelaku, laku prasaja bangun wewangunan pager, nandur kesainan rejeki ingkang tunitah, katruju kanthi sarju mboten kawengku, kanthi kaku murih rahayu rahayu tinebena saking salwiring sora bendu. Wewarah so pitutul luhur menika mboten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak, nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih, luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara endah senajan sanget prasaja. Karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang, saengga damel gesang bebrayan menika tentrem ayem, ingkang pantes dipun lestareaken inggih menika semangat kawicaksanan, ingkang pangajap kagem bangun masyarakat ingkang tata titi tentrem karta turharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pager inggil dipun tambahi wesi
ingkang landhep lawang pager tansah pun kunci, lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng menika sedaya saged damel ayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali, nalar naluri poro leluhur sampun garisaken, langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket, raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita. Kanthi silaturahmi ingkang sae, bondo dunya mboten badhe ical, malah keporo tambah tambahipun jih menika bon.

0: Apa ten?
1: Iki wis tak ringkesi kabeh klambine mbae.
0: Ya wis, ringkesi ana gua ana kobong ana kabeh, pesing kabeh ambune.
1: Ya wis iku nang pojokan iku, wis tak ringkesi kabeh sak ompol-ompole barang. Pelak-pelak pisan.
0: Ya wis mesti cepetan sak wong teko iku Mir.
2: Nduk.
1: Nggih, Pak.
2: Iku wis tatono kabeh sing api-api sing wis mari sing reget-reget engko. Tak pendeme. Jali mbamu iki wis gak kenek dipenggak maneh, jarine kepingin nanggone panti Werdah. Ngono.
1: Lho wis kadon tak lebokno koper iku, Pak.
2: Lah iya sing resik-resik sih.
1: Nggih, sampun.
2: Lah iya.
1: Sing telus katutan ya Pak? Sing telus katutan
2: tenan. Wadah telus kok katutno iku kok sing garing ya katut ambu lho iku. Si bongkaran mana?
0: Ya wis Pak tak bongkare. Ayo Mir, bongkari awakmu ae lho.
2: Noto ngono lah sing resik iku ah.
0: Apa sih Pak?
2: Lah kok sing telus lho dicampur nggone.
0: Lho, dicampur nang dine tas.
2: Nang koper.
0: Lho, alah.
2: Koper iku koper black. Ngono lho.
0: Koper black teko seng.
2: Lah cara biyen iku kan
0: koper mergo.
2: Koper emak iku lak teko seng, teko black ah. Ngono lho. Durung gak kelem diganti koper saiki. Nek tinggalane
0: ya wis Pak anjane emak wong jaman biyen.
2: Iya tinggalane bapak bojone emak. Ngono lho.
1: Ana dhuwit 300 Pak nang stagene mbah iku tak jupuk. Tak jupuk mau.
0: Ana dhuwit diringkes sih gelise.
2: Delalah. Kok lali apa? Sik kene.
1: Iki Pak nang kamarku tak simpen.
0: Cepet to Pak ngringkesi anake.
2: Nang mbahmu kok ndoleki lho.
0: Eman-eman Pak.
3: Lho, mbahmu iku ya masih tuwek, nek ning dhuwitku eling terus.
0: Eling iku.
1: Iya, sing penting wis pokoke ngomong nang tas.
0: Wong teko. Nangis delok apa ya?
1: Meneng ngomong.
2: Gelo ngadeke gak iso dolan.
0: Kelo gak iso ngadek. Lho. Iku mau kok ya nunggu nang ngisor, nunggu ning glangsing iku ya apa sih?
2: Lah wis, Mak.
4: Duh, Mbak.
0: Wis tunggu lek dhuwit.
4: Kan karo ta ten.
2: Piro, Mak?
4: 300.
1: Aku enggak ngeringkes ya, Mbah.
4: Ndok ngene kendhit, Nak. Kendhite nang ndi?
1: Wis tak ringkes iki kabeh, Mbah.
4: Nang ndi?
2: Ojo ngomong.
4: Nek kon temu ngomong ngoten.
2: Ana 30 iki, Mak.
4: Iku lak punjule ana ketan kabeh.
0: 30 ya eling ya, Pak.
2: Kandhane
0: mulih sik.
2: Memorine nek perkara dhuwit ngono ya, Mbok.
4: Mange abang-abang terus ana sing ngurupi ngono lho.
2: Ayo, apa sing ngurupi? Kok abang mang dadi
4: ijo biru.
2: Terus
4: ijo mbok biru pokoke seketan iku.
2: Asale abang.
4: Abang.
2: Logor, Mak.
4: Enggak ana sing ngurupi.
2: Oh, umpamane logor pucet dadi putih, Mak. Kok iso? Sapa ngurupi? Merah.
1: Mira iku lho.
2: Iya tadi.
1: Ngertas bae.
0: Opo sih, Pak? Opo?
2: Gak iku duwe emang abang, kok iso dadi?
0: Dadine ijo
2: biru. Ijo biru.
0: Terus aku gak ngerti, Pak. Gak ngerti apa-apa. Nandi ten
4: terus sifat alisku sapa sing nyengitno?
0: Aduh, alisan bingung.
4: Jange tak ge macak nok pante jompo.
2: Wong nek alisan lho keliru nang brengos.
0: Keliru nang dhuwure lambe.
2: Iya. Karepe ngono lambene iku disetrip titik ngono lho.
0: Dibare kebacut.
2: Kebacut nang kenduren.
0: Jelek
2: kegedhet njemberet.
4: Cek manis ngono lho, Man. Dhuwit kunci sirek.
2: Penuh iki lho. Kek nona, Rah. Kek nona, Rah.
1: Iya, iya, sik.
0: Pak sampean takoki, Mak iku sida ngalih tenan.
2: Ngene lho, Mak.
4: Iya.
2: Penuh iki wis gak kena tak penggak maneh. Ya apa penuh iki nduk kene iki omah penuh.
4: Apa wis nggon-nggon nono.
2: Kono iku gembul wong akeh.
4: Iya, aku seneng.
2: Gak penoto. Ya para sepu ya lanang ya wedok tapi nggone dewi-dewi
4: enak lu ake kancane aku timbangane nek kene kon sia-sia aku gak ngrasan teko
2: iki ngono iki sing nyonyo sapa
0: sing nyonyo niku sinten to Mas
2: penuh wong tuwek ya ngono iku Dik
0: kamar ya arep dikekno dhewe
2: aku ngomong kasar titik ngono jari nyentak
4: aku nyenyek.
3: Tapi nek gak bengok-bengok lho mak gak krungu yo.
2: Nah, niyo tangga nindi?
4: Contone iki lho aku nyimpen dhuwit
2: ayo. Ngomong gak padha karo disentaki bendino.
4: Ha iya. Anakmu bener nek ngomongku kalem-kalem, kelemak-kelemek, tapi kongkon-kongkonane lu alot.
3: Nggih pun usah kongkon arek-arek.
2: Nek alot-alot ya godho kensik.
4: Mosok dikongkon napa ngono mesti mbantah lho aku.
1: Ya enggak apa-apa lho Mbak, sing penting ana sangune.
2: Kok niku ya ngono, angger dikongkon Mbak mesti njaluk mbakmu njaluk sangu.
4: Ngene. Duweke Mbak mangka belak 6 ah. Wis balekno sing papat, sing loro pengen situk ding.
1: Balekno Mbak Mir, balekno Mir.
4: Balekno kok rene
2: sing nyekel iku lho sapa lah sing nyekel.
1: Nyekel ya aku tak jebono nang kamar.
4: Sing 30 bukekno bapakmu.
1: Nyapa iki Pak, iki Pak duweke Pak.
4: Aku. Yo

0: genah.
1: Yo. Yo, iki kan apa bojomu sing iki 200 goreng.
0: Wis penuh gak kene tak penggak maneh.
1: Enggak wis. Koperku siapno.
0: Koper iku gowo. Ayo saiki
1: budal.
0: Nang gone Kang Sirin.
1: Iya.
2: Wis Pak, benakno Pak,
0: nggo goncengen damu nang Kang Sirin.
2: Pak Sirin lho, digoncengne Pak Sirin. Iya iya numpak becake Pak Sirin.
1: Iya ngono ah.
0: Njaluk dicethoti sing wong tuwek ngene.
2: Ayo, tak terno Mak.
0: Ayo
2: nang gone Pak Sirin.
1: Ayo.
2: Ayo. Wes ana meme ane ya, meme ane dilasi.

biasane ngene iki longgo-longgo barek dik mimin nang kene kok gorong teko. Tak longgo kene ambek nyanyi.

angon ulat ngumbar tangan. Tegese menabur wajah simpatik dan tangan menjarah. Pitutur iki cocok kanggo copet, nyolong, korupsi, tukaran lan sak jenise. Bisa uga kanggo wong kang mimik lan perbuatan ora padha alias munafik. Nyoto watek kang mangkene iki pikiran lan tindakan ora padha. Mesti jiwane wong iki ora beres. Tegese ora ana keseimbangan lahir lan batine. Sakbalike jiwa kang minulya ya iku solah lan bawane sinetir dening kalbune.

0: Iya, iya, iya.
1: Si Buru Maula gending Jonjang.
0: Iya, iya.
1: Heeh. Saiki tak alino nang gone Probolinggo.
0: Oh, iya, iya, iya. Heeh.
2: Iya,
1: saiki sampean nang dhewe.
0: Oh, iya.
3: Boleh. Wae penopak iki sampur mek lur tok aku tak gawe sampur. Aku kaya doyan sampur ta yo.
1: Oh iya iya Mas.
3: Oh kowe peno iki nat mana?
4: Iya kan.
3: Oh mek kono totok.
0: Sepurane ae ka. Soale tamu niku akeh. Dadi kandang iku kan jenenge kan bingung.
3: Oh aku tak yo wis suwi iki kangen sampur iki.
0: Iya iya.
3: Oh tambah iki ngendi ae iki? Li jelik kowe kene rene kabeh rene kabeh.
4: Iya iya aku Sriaton Cak.
3: Sriaton. Lah iki sing kuning iki sapa iki?
4: Mbak Yayu.
3: Ya men, cepo Yayu. Dah si jine iki.
4: Ning atemi.
3: Oh iki ana dhuwit 5000 dik yo.
4: Susuk
3: 3500 500 ana iki.
4: Lho. Pulane gak oleh, Cak. 500.
3: Ojo kakek dhuwit gak ilo. Lho. Biasae
4: ku njaluk. Apa, Cak?
3: Biasae.
4: Apa, Cak?
3: Samira.
4: Oh, Samira.
3: Oh iya, Lek.

Ana palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ana alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ana pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ana untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ana perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.